ograničena na 25 feninga po litru. Odluka će se primjenjivati narednih 90 dana, za nadzor provođenja zadužene su federalne i kantonalne tržišne inspekcije. Sindikat Univerziteta u Sarajevu upozorio je da je nezadovoljstvo zaposlenih sve veće zbog višemjesečnog odgađanja potpisivanja usaglašenog kolektivnog ugovora s vladom kantona Sarajevo. I sindikata navode da je tekst ugovora usaglašen još u aprilu i dostavljen vladi na daljnu proceduru. Zbog izostanka konačne odluke i jasnih informacija o rokovima, najavljeno je provođenje ankete među članovima o spremnosti za sindikalne aktivnosti, uključujući proteste i štrajk. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: zaronite u svijet muzike. Svi žanrovi na jednom mjestu. Muzička platforma Hit FM radija. hitfm.ba
1: 14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga obasuta svijeće leži kraj mene

tobom. Ima dobrih ovih starih pjesma Crvene jabuke, 8.41, idemo dalje, pratite Jutro na Hit FM-u i danas dijelimo ulaznice za premijeru filma Priča o igračkom 5, Cineplex, Marin Dvor i Hit FM. Imamo jednu sjajnu priču u subotu, dakle tokom cijelog

0: Eat Bank.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu VIP Travel.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka poručuje na završnoj konferenciji projekta EU for Justice da su reforme pravosuđa ključne za napredak BiH na putu ka Evropskoj uniji. Pozvao je političke lidere da usvoje zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i zakon o sudu BiH, ocjenivši da su slabosti u oblasti vladavine prava među najvećim preprekama evropskim integracijama. Soreka je naglasio da Evropska unija ostaje najveći donator pravosudnom sektoru u Bosni i Hercegovini i podrška daljnjim reformama. Evropski parlament danas će raspravljati, a sutra glasati o izvještaju Evropske komisije za prošlu godinu za Bosnu i Hercegovinu. Federalna vlada utvrdila je prijedlog zakona o gasu kojim se uređuje sektor prirodnog gasa i usklađuje dio propisa s evropskim standardima. Također na sjednici je odobreno i više od 1,2 miliona maraka za uvezivanje radnog staža za 20 radnika rudnika Vrkog uglja Kakanj, te skoro 630 hiljada maraka za projekte zaštite djece i borbe protiv ovisnosti. Kanton Sarajevo uskoro dobija policijski helikoptera do kraja godine i stotine novih policijskih službenika. Resorni ministar Admir Katica najavio je da se letjelica očekuje ovog ljeta, dok je u toku jačanje policijskih kapaciteta kroz prijem novih kadrova i formiranje pomoćne policije. U kantonu Sarajevo sve više otpada završava u reciklaži umjesto na deponijama. Količina prikupljene ambalaže za reciklažu porasla je za skoro 80% u posljednje dvije godine, saopšteno iz kantonalnog javno-komunalnog preduzeća RAD. Nadležni ističu da su ključni faktori širenje mreže reciklažnih kontejnera, edukacija građana i razvoj ekoloških projekata. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka poručuje na završnoj konferenciji projekta EU for Justice da su reforme pravosuđa ključne za napredak BiH na putu ka Evropskoj uniji. Pozvao je političke lidere da usvoje zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i zakon o sudu BiH, ocjenivši da su slabosti u oblasti vladavine prava među najvećim preprekama evropskim integracijama. Soreka je naglasio da Evropska unija ostaje najveći donator pravosudnom sektoru u Bosni i Hercegovini i podrška daljnjim reformama. Evropski parlament danas će raspravljati, a sutra glasati o izvještaju Evropske komisije za prošlu godinu za Bosnu i Hercegovinu. Federalna vlada utvrdila je prijedlog zakona o gasu kojim se uređuje sektor prirodnog gasa i usklađuje dio propisa s evropskim standardima. Također na sjednici odobreno i više od 1,2 miliona maraka za uvezivanje radnog staža za 20 radnika rudnika Vrkog uglja Kakanj, te skoro 630 hiljada maraka za projekte zaštite djece i borbe protiv ovisnosti. Kanton Sarajevo uskoro dobija policijski helikoptera do kraja godine i stotine novih policijskih službenika. Resorni ministar Radmir Katica najavio je da se letjelica očekuje ovog ljeta, dok je u toku jačanje policijskih kapaciteta kroz prijem novih kadrova i formiranje pomoćne policije. U kantonu Sarajevo sve više otpada završava u reciklaži umjesto na deponijama. Količina prikupljene ambalaže za reciklažu porasla je za skoro 80% u posljednje dvije godine, saopšteno iz kantonalnog javno-komunalnog preduzeća RAD. Nadležne ističu da su ključni faktori širenje mreže reciklažnih kontejnera, edukacija građana i razvoj ekoloških projekata. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo mi dalje kroz ovaj sat na Hit FM-u i malo ćemo do muzičkih hitova iz 1989. jer je 16. juna te godine Jugoton izdao prvi album zagrebačkog indie rock sastava Vještice pod nazivom Totalno drugčiji od drugih. Ako niste znali naziv pjesme, da li su to bili topovi ili lupa moga srca, je rečenca iz kultnog filma Casablanca. Pa evo Vještice na Hit FM-u ovog

Očekuju vas sportski izazovi, vredne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ovog ljeta Centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vredne nagrade, bogata gastroponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa, radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

jezdim nad pučinama Hvara, na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vjekove i na kraju puta.